ishte Shvicero Xander numër 1. Dje kryshte Classic Rock Songs und dje beshte aktuelle Rock Hits.